abue on abon sese message sa jiwa pro no juma sa ya de no nyame wasie sie awo mate e onia no obetna ase me so yire na so ku ah ba stand de broka ya mama ya dan sa jiwa pro no juma sa ya de no nyame wasie sie awo mate e onia no obetna ase me so yire na so ku ah ba stand de broka ya mama ya dan sa I'm so free for money though.